Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
god energi i kroppen af at høre den sang. Hvad for en sang sætter du på, når du skal have netop den følelse i kroppen? Det vil jeg gerne vide. Jeg sender altså før natten igen i morgen og hele ugen frem. Og der vil jeg gerne bruge nogle af de forslag, I sender ind. Så hold dig ikke tilbage. Hvilken sang giver dig god energi i kroppen, gode følelser og... Du ved, de der sange, der bare lige gør noget ekstra. Send den til mig på natten, snabel-a, dr.dk.